0: bon precious so ye be bon pa ye be bon pa ye na nyo man sisa ye free ya pe freying 0595
1: 0595
0: 71
1: a sempa fm
0: 252

eba bi hia wo na ye de wa ba be bompa na no ma sisa men tra sisa ye be bompa ye de na sempati fo ye be bompa ye obi asone